യാക്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാം നേരെ വലിയ ഇടാജയും കുമ്മിച്ചപ്പോ മുസോളം കുമ്മി ഒൽബിച്ച് لأن ما رأيت ذئبا أعلم من هذا أكلتني ولم يشق له جيبا نعم أنت مسمع جست لك آياتني لكن ابن جيخت ممن يخت يقول أبسلك دائرتنا لنرد لك جمجم بري